0: Panem Nicero presti distis, alleluia.
1: Panem Nicero presti distis, alleluia.
0: Oremus, Deus, qui nobis ob sacramento mirabili passionis tue memoria reliquisti, tribue quesumus italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, tot redemptionis tue fructum in nobis uit essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.